amatyur aur amunggi apilan ikatrenta idos ako nga kontistan babaeg lalaki bata ug tigulang ilang gipa apil basta mukanta lang usa duha tulo o patlima unom pito wala.